0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tersaa Rutumi piirinik pisiguit ingersaannak iraasoq tangussaatit piiraqarnerit tamakkerluk. Makkuadu periarfissarilissavatit. Piiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piirivit syliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkarum. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Sulifqarfigisat intentimik patayatum pitsaasumik akimullaleqquttumik pisaraaqartitsiba sulifqarfuit mikisut nanor mediap intentimik neqorfigibai attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsiit soorlu tankortimik kiisalu allaqqimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit akiititat taamaallaat saksunnorniaalfamsimit allartipput paasisaqarnerusukkuit 2311 mut attavigisiut imalunniit nanor media kiilimi paasisaqarneruit Tour de France, tout au fin de sa tuée. Nous en sommes les subtilers finis, une minorité de sa corte dans sa salle, Marina Figuic, Soukalis Armorit, Arcassi en Marathon. Apophis et Tomanut, Pissin en top à suite, Nanok Media Canal, ici au Pissinaki.
3: Starkimi Crazy Days. Wani Sabat Bakunarani, Aki Isisaput Haley Hansen, Amalu, Mascot, Arsit, Sussit, Tamasat, Neon Northam Halfam's Corner. Nu har nået til at uge atiset, kom et par af dem, der må mig 25% til mig, at gik i sin restaput, at gik i sin regang i tunne, der er meget sat, at du er til sættene. At gik i sit ender, at du er til den restar, og finding under, jo det at den er det unge nu. Stak i det er beslaget. Stak nægge at give alle mine rådigt, nu der er det kukket.
0: Nanok FM

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on me piirinik pisiguit ingatlannak irasoktengu saatit piirakannarit tämäkkärsu. Makku edu periaqfissa gidissabatit. Piiritit asetikkukit asavitsinni 50% sipassabat, kengoraktissinut 7% sipassabat, piirivit syriäritinnarini akunnarit atonnakartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussaguit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannarusukkuit tässä autunahet kiel alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Sulifakafirisat. Intjen jimik bataya tympitsaa sumik akimut nalokkut tumik bisaharaktitiba. Sulifakafirit mikisut nanok mediab intjen jimik nalokofiribai. Attaveratissan nyt ikiosinnaavat siit. Sorlu tämän kortimukkiisalu atlapimme sulisunut tamanut. Attavidossinnarit. Akiititat tamastad. Saksun noni alfamsimit asartipput. Pääsisakannarusukkuit 2019-11 mut attavigisiut imadunnit nanok media kiilimi pääsisakannaruit.
3: Tour de France. 2026. Minä suomme sukkilasuni unaminaan sekkortunassad. Malinna fiiliuk. Sukkalisarnarit akkasiornarissuun. Apo fissiaptumanut. Pissanartoppasuit nanok media kanaliisiut isiinnaki.
4: Stakkimi Crazy Days. Kuoni sepäätse pakunnaani, äkki kisissäpput Heili Hansen, äämälu, meskot, kalliit, sullisit, tämäisät, nii on noin 55 kuona. Nuo nautikadu, et sisät, kamit päätlu, tämämmik, 50% äkki kisinarassäpput, äkki kisinarigaangittunut tämäisät, etuutisselluni. Äkki kisiriinak, etuutinnakassaak, affiningonnak, juurip, et niitä tungaanut. Stakkidia pelleit. Stakk nähet kielimi, nakaotit, nutäätte kukkit.
0: Nanoq FM. Du sang narpet Nanoq FM.
5: Mayday, mayday. We are sinking, we're sinking.
6: What are you thinking about?
0: Du sang narpet Nanoq FM 100 MHz.

0: Nanoq FM, Pilari Saarutin.
1: Tämä saa tumi piirin ikpisi kuit ingatlannak irasok tengussaatit piirakannakit tämäkkärlu. Makku edu periaqfissa gilissabatit. Piiritit asetsik kukkit asavitsinni 50% sipaassabat, kengoraartissinut 7% sipaassabat, piirivit syliäritinnarini akunnarit atonnakartu 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirin ikattaktussa kuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannakuusuk kuit tääs autunahet kiel alakkaru. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Sulifqarfigisat injinjimik pataayaatsimpitsaasumik akimullalequttumik pisaraaqartitsiba. Sulifqarfuit mikisut nanor mediap injinjimik neqorfigibai. Attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsigit soorlu tankortimukkiisalu allappimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit. Akigititat taamaallaat 699 mita allartipput. Paasiqarnerusukkuit 31911 mut attavigisiut imalunnit nanor media kiilimi paasisaqarneruit. Tour de France 2026. Nuorsoamme sukkilarsuni unamminarit sakkortumassaat. Malinnaa figiuk, sukkalisarnerit, kakkasiormarissuun. Apo fissiaptumaanut, pissanartorpassuit nanor media kanaaliisiut isiinnaakki.
3: Stakkimi Crazy Days. Huoni sabaati bakunnaani, akigillissapput Heli Hansen, aamalu maskot arliit sullisit, taamaallaat 995 kroner. Nu har nået til at uge atisat, gør mit bærelse, der må mig 25% til mig, at kigge sine resser på, at kigge sine regering i tunnet, der er meget lært at du til sættene. At kigge sine ender, at du til den resser, og finde en ånder, jo det at den er det unge nu. Stak i det er beslaget. Stak nækket gi alle mine rådigt, nu der er det kukket.
4: Du savner
5: FN. Nano FN.
6: 100 megahertz.
4: Nano FN.
6: Nanoq FM.